kwaba atam marwa to ko kwa ni taba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga de ka ka to tani ti ye ta kalba me fa ta ga do ka jo da tana me ya ta ta de te ni na me u ta mu dan du ri e to mi ya ya kwa mbu ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga papa to ta jana pam bu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to ku bu ta ngu ti ga ku ti ka ye ya ta pam ku bu ta ngu ti ga ku ti kwa ta jan ni te ye bu ta ngu ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta ngu ye ku ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye bi ta ti la ku ta ngu be ni ka ra ku ta ngu ti ga ku ti kwa ta do mo mo da di ya ku ta mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ta ti ka bo ti te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ka di ku wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bu ti ni mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi pa ka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka ma na pi mo mu da pa ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni do pa na de do la ko ta le do na ku na